الرجيم بهن سبتن يلقي ما يجيرد أنا يرى غراء يربع كويس الحيرة سيكات مي ما مدهيل وقويا يرى كرني من يسكب مايو سوك سندو مايو قلنا للجند مايو nya finke nya fujeyo dadi mamudu kaye akken dama hono kers beega dok ro fon yo ro fomande ni ro fon ndi na hamedo kul kat mai amudu kaye amudu diko isa kaye samba diko en jati mamudu kaye amudu diko babi nya do garde to bobo do garde to hasi do garde to hasi do hamara kan ma jenni jinde ma beegana gomni bangay Mamudu kaya may na mayo kan kam ni ka kum dal barka ya ma dilo buye ci mayo ga hamandi ni buye ci ki e ci ki farma ci ki da mu ci ki banakar kaya ku nga hay mar kaya honore allah kaya ta tore allah kaya dal koy nyaawu yamal mayo kan kam dini ka kum dal barka kuma huna bore di bayna tene kayno burur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way kankam dal barka sadne rahmana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore